Non, non, pati maye. Pou mwen se yo chanjman de vi. Mè bon diye, m nan rele mwen. M nan moun isi. Fok ideye, m nan rele mwen.